0: Masta.
1: Sunat din ata. Sunat bando, so finumi mi pa bani. Sir.
2: Sunat. Ye bukan hai us par ka samay aur sal se sath sa jo ma ho ma usna dikhe ma aun
3: mixed by Lord K Brooks.
1: Okay.